Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadio

0: nädalavahetusel uurime elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, elu 24.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: karglas parandab.
1: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
2: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
0: Karglas paigaldab, karglas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee

0: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Keskpäevatund. Mis meist saab?
2: Naiste jutud.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, enne lõunal sajab paiguti, aga pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma on äikest, kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24 kuni 29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu Tallinnas 19, Tartus ja Pärnus on 18 kraadi.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee

0: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kasepe külas. Juba 10. läheb lahti. Tippkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
4: Mängime hoopis suksusid.
3: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
5: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
3: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kids Zone Mini.
6: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Enne lõunal sajab paiguti, pärast lõunal juba mitmel pool hoo vihma, on äikest ja kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi. Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu ongi Tallinnas ja Pärnus just 20 kraadi, Tartus on 19 kraadi sooja.

0: Postimees kodu. Korralik inimene käib kodus iga päev. Vaata kodu.postimees.ee.
1: Tere, oleme seal kuuled. Te võite seda korda pakkuda, kes on tagasi stuudios.
2: No palmi jõudis kohale. Kostab leidis ka läbi kevadise päikse kiire peo täie oma tee stuudiosse tagasi.
1: Ja meil on täna isegi asjapulk stuudios.
2: Spetsialist omas käest võib on öelda. Ju. Ma ei tea, kuidas me seni kaua oleme ilma selle
3: teemast hoidunud.
2: Sellest episoodist mööda viilinud.
1: Just ka, aga lava on sinu päralt Madis.
2: Jaa, Madis on teatavasti üliäge dekoraator ja ma kogu aeg olen mõelnud, et kuidas kurat need inimesed teevad nagu seda, et võtad nad panevad kokku kaks täiesti suvalist asja ja need nagu töötavad. Mina panen kaks asja kokku, tundub nagu ma oleks prügimeel käinud. No mitte päris nii hull, aga ma pean kuidagi ikkagi nagu mingi väga läbimõeldud liigutusi tegema, vaata, et, no, et midagi nagu kokku sobiks ja mingid... Ma ei tea, mingi lillevaasidega neid ühendama oma vahel, et Madis räägi, kui mul on beige diivan ja ma taan halle toole, siis kuidas ma nad oma vahel tööle panen, söögilaua toole.
3: Aha, tervist.
2: Tere.
3: mina olen Madis. Seletan võibolla rohka lahti, et jah, ma olen tegelikult hästi pikalt aastaid töötanud dekoraatorina ja selle aega on palju õpitud. Et ma olen rohkem selline, issand, see on vist väga hea kohvi või?
1: Nii hea, et ma seda ei võtnud.
3: Siukest grimassi või ole sult veel näinudki.
1: Kas on nagu nafta või mis maitsega ta on? Suudas
2: nagu
1: kirjeldada?
2: Nagu kuum lennuki kütus.
1: Jamm.
3: Aga jah, siis ma olen nagu päris...
2: Kogenud.
3: Päris täitsa kogenud niimoodi, et isegi Tallinnas sa saad õppida, võibolla Tartus ka kutsekas saad õppida sellist eriala nagu... sisekujundaja assistent, mis ma tunnen kõigile nendele inimestele, kes seda eriala omandavad sügavalt ka, sest et sisekujundajad on kõige ebameeldivamad inimesed, kellega sa kunagi kokku puutud.
1: Peale maaklerite.
3: Sest et päriselt ka nagu, no, kui ma tegin alandekos, tegin aknaid, ja no, tegin neid, no, neid tube ja asju. No nagu igeast tehakse. Ma tegin seda ainu seal. Ma tegin neile Eestis nendele poodidele ja siis kui käis mõni sisekujundaja ikka, siis mõtlesin, issand, sa oled nii nõme inimene. Õudne, nii ennast täis. Sükka, no, mis mõttes ma ei saa -50%? Kelleks sa ennast pead ja sa oled nagu, kes kurat sina oled.
1: Täpselt.
3: See muks on seha head.
2: Tavai, tšau!
3: Õnneks, noh, väga ei pidanud tegelema ise nendega. Vahest lihtsalt sattus, ma olin nagu valel ajal, vales kohas seisin. Aga ühesõnaga, ja kogemust on. Ja siis mulle saadeti neid õppijaid, kes assistentiks õppisid. Siis ma pidin nende neid praktikaid tegema. Ja siis oli ka väga huvitav kogemus, olid nagu, et issand jumal, kas teile midagi õpetatakse või mida teile seal õpetatakse, nagu, sest et nagu, see ei saa nagu mitte milleski seda aru, nagu, või nagu see nagu üldse ei näe, nagu, kuidas asjad peaksid toimima.
2: Aga äkki assistendi roll ongi see, et ulatad selle tapeedi rolli või...
1: Jaa, täpselt jooksed poodi on, jah.
2: Või tood selle vaasi, mille tootekoodi sa nagu kaasa annad.
3: Jaad, aga tulles sinu siis, kuidas ma saan panna halli, mida sa tahtsid halli?
2: Mul on beige diivan ja siis on mul valge söögilaud ja praegu sellised puiduvärvi toolid, aga mulle meeldiksid, kui need toolid oleksid hallid. Sellised...
3: Mina ütleksin niimoodi, et minu kogemus näitab seda, et sellised tooted, erinevad mööblijupid, mis on võrdlemisi sarnastes värvides, hall, beige, valged, mis iganes, neid on, ma ütlen, pea võimatu panna kokku panna, niimoodi, et nad näeksid head välja, sest et see väike tooni erinevus
2: see on
3: väga,
2: graabi,
3: väga häiriv. Sul on palju mõtekam minna nagu täiesti, noh, valida risti vastupidised värvid.
2: Kui sul on kas see on natuke umbes see, et kui sa oled auto tiiva lõmmi sõitnud punasel autoli, siis sa parandad selle mingi noh, täiesti teist värvi punasega ja siis noh, ükski lolli või ei arva, et sul on kõik okei seal.
3: Mitte just nii. Ma mõtlesin, et ühelt poolt sõidad lõmmi, sõida teiselt poolt ka. See on vähemalt sümeetrias.
2: Tõmba kuldse spreiga üle ja te näkud nii
3: valida tuleks üks vastandlikud värvid. mis nad oma vahel komplimenteerivad.
1: Närvipsühholoogias on ka
3: üks samal teemal. Roheline ja oranž.
1: Mm-hmm. Või kollane ja lilla.
3: Ja midagi, et must ja valge. Mm-hmm. Et valida alati sellised värid. Neid on sul palju lihtsam oma vahel sobitada. Teine asi on materjal, on ju, kui sul on näiteks pehme mööbel, on ju. Aga sul on kaht erinevat moodi sametit näiteks on ju, sul on mingi sellel sametine ja selline, et ta näeb juba visuaalselt vaadates näeb natuke teissugune see materjal väri, kas see on tohutult häiriv ja seda ei
2: üks,
3: annagi
2: jää, tegelikult üks on selline triibuline velvet ja teine on selline mingi sissepressitud mustriga.
3: Et seal on ka mõtekas võtta siis nagu üks asi, mis on siis mingi X samet on ju ja teine, mis on nagu täiesti teisest materjalist.
1: Alapuuvil või midagi.
3: Ma iga või lihtsalt mingi puit või midagi, sest neid on sul palju parem oma vahel sobitada. Sest nad ei peagi otseselt nii-öelda nagu omavahel kokku sobima.
1: See, aga kui nad vasanduvad, siis nad, nagu samas mängivad välja.
3: Vastanduvad ja näed tänu sellele nad näevadki head välja.
1: Siis on palju, ma olen juba nii palju tõrgema.
3: Ja veel üks asi, kindlasti mina ei soovita mitte kunagi osta mööblikomplekti, sest et ei ole midagi rõlgemat, kui noh, jälle diivan on hea näide, et sul on diivan, sul on kaks tugitooli, sul on veel mingi
2: samas kolleksioonis,
3: laud ja tumba ja kõik asjad.
2: Ja siis need paksud kardinad on ka sellest mööblikangas.
3: See on täiesti selline, et nagu, no sellega sa ütled reaalselt igale külalisele, et tere, mul ei ole absoluutselt mitte mingisugust loovust ega sükkest maitset. Et seda ma kindlasti ka ei soovitaks teha. Nii et kui sa saad nüüd oma kõike halle asja sobitada, siis... Tough luck. ma soovitaks võibolla sel puhul tõesti nagu, ma ei tea, millised toolid need sul muidugi on, kas nad on mingist kangast või...
2: Ma mõtlesin, et toolid välja.
3: Okay.
2: ma see hall näide on nagu täiesti suva, ma lihtsalt, mul ei tulnud ühtegi teist mõtet pähe praegu, et...
3: Et võta siis mingisugune komplimenteeriv vastupidine värv.
2: Oleks no minu, väga mõnus.
3: Aga kui sul on juba need toolid olemas, siis saab neid toole ju üles mukkida või ja, neile lisada mingi padi või mingisugune muu asi.
1: Pleid näiteks kas või, no, mida mina ka tean.
3: Aga see mingi tooliloor või? Issan, need on nii üledad asjad.
2: Mis asja on tooliloor?
3: No vaata, need mingisugused nagu loorid, mis käivad toolide peale, vaata nagu mingi...
1: Ai, neid on ja koled, ma mõtlen lihtsalt, et viska pleid vaata üle tiiva, ja, et kui... sinna mingi värvi või tekstuuri vaata.
3: Jaa, pleidid, padjad... Aga patjad on ka niimoodi, et need peavad ka vastama alati ikkagi diivani suurusele. Kus on no suur jah, diivan, sa ära pane mingi väikest patja sinna sellest. See näeb välja natukene imelik. Ja padi ka peaks olema jällegi vastupidises värvis sellele, mis on nagu diivan. Et siis ta paistab välja ja mõjub efekt. Sena.
2: Minu padja nipp on see, et diivanipatjade puhul, ma arvan, et te vaatate mind nagu lolli, et nad on Ameerika vastanud, aga ostke padjad suuremad, kui padja sisu on, vaata muidu on need kaubad siin ära, on sellised lapikud, mõtetud närbud, et topi on... täis kuramuse
3: Kui sul padjapüür. On näiteks padjapüür 45 korda 45, osta sisse 50 padi 50 korda 50, sellepärast, kui, siis ta ilmselgelt see, mis iganes asi sinna sisse on pandud, ajapikku vajub kokku, on ju,
1: ja ta läheb väiksemaks.
3: Et siis ongi nagu hea, kui ta on natuke suurem, siis see padi hoiab oma kuju juba hästi.
1: Ja,
3: ja alguses, kui ta
1: ka,
3: sisse paned, siis ta näeb ikka eriti hea välja, sest ta on eriti
2: suga fluffy ja
3: plump.
2: Ma igaks juks ütlen, et see kohv ei ole ka jahtudes parem.
3: ja muidugi padjapüüridega on ju see tore asi, neid saab vahetada vastavalt tujule ja asjadele. Nii et nii.
2: Nii kaua, kui ma olen mingisuguseid sisustes ajakirju viitsinud oma elus lugeda, igal pool on see, et, noh, et, ära, et kui mingit värskendust tahad, ära kippu kohe mingit vaata seinu üle värvima, või noh, just, et vaata tekstiilidega, et vahetame mingit padjad ära
1: parlaplaani.
2: Aga no, mis ma veel vahetada saan, et patju on mul nagu kolm, et vahetan need ära, okei, et aga mis siis veel uued vaasid, küünlajalad, kardinad või anna siis nõu, mis ma veel teha võin.
3: Uued küünlajalad, me ju kõik teame, et sul on neid 67 tükki. Mina ütleks seda, et tõsta nagu mööblit ümber, kui on võimalik. Sellepärast, et kui sa vaatad enda mööblit, sul on oma kindel koht, kus sa kõnnid. Sul on oma trajektoor, kus ei ole mitte kunagi tolmu, sest et sa kõnnid seal. Et siis võibolla vaata see üle, et mida sa näed. Siis oma trajektooril olles, kuidas sa enda elamist ja oma asju näed ja vaata, kas sa saad nagu asju nagu ümber tõsta niimoodi, et sa näed nüüd asju teise külje alt või mingid asjad, mis olid varem peidus natukene, saab nagu tuua nüüd ülesse poole, rohkem välja ja need, mis olid varem rohkem nagu välja toodud, saavad minna nagu rohkem peitu. Sest et siis sa nagu avastad, et oh, no täpselt see mingi küünlajal asi, et no ma ei teadnudki, et mul seal siuke küünlajalg on, et nüüd ma vanida siia niimoodi ilus taknalaua peale, ma näen teda. Sest et nagu kui hakata nüüd mingi, et osta endale uued kardiinad ja asjad, sest see on ikkagi finantsiline väljaminek, on ju, ja kardiin ei ole väga oda, kui sa just ei taha mingisugust õudust, on ju, endale riputada neid odavaid kardinaid. No need ei näe head välja, on ju, et kardiin on üks asi, kuhu peab natukene investeerida.
1: Jah, nõus.
3: Et see on minu mõelest kõige lihtsam viis, kuidas enda kodu uuendada, natuke asju ringi tõsta, piisab isegi ja mõne asja ümber liigutamisest, kui juba tundub teistmoodi.
2: Aga näiteks igasugused sellised asjad nagu, ma olen paari osa vaatanud seda Sügiaineni ja Merlin Miido mingise sisustus saada.
1: Kodutrahaks.
2: Just, et seal nad väga ägedalt teevad, ma selles mõttes ütlen kohe ära, et keegi järvaks, et ma nagu maha teen, seavad ta näiteks panevad igale poole mingid ustele, seintele, teevad mingid liistupaneele ja mingid selliseid asju, et ole nüüd nagu minuga palun aus, et kas see on mingi selline asi, millega ma võiksin ise kodus müttama hakata või?
3: Aga palun, minule isiklikult ta väga ei sümpatiseeru see asi minuga, sellepärast, et enamus elamisi, nende sind listupaneelid, need lihtsalt nagu on nagu mingisugusest ajastust ja kui sa teed seda nagu paneelmaja korterisse, siis minu meelest tundub see natukene tobe, et see ei ole lihtsalt nagu selle korterist stiil see majas, kui sa teed seda nagu kuskile vanalinna majasse või kuskile vanemasse maja, kus see sobib selle ajastuga kokku, siis nagu jah, see sobib, on ju, aga kui sa hakkad tõesti neid, no teed näiteks lage ja on ju selle uhke lae, kus on need ruudud ja need asjad, sa teed selle paneelmaja korterisse, siis see on nagu, see on natuke veits
2: riputad
3: tobe.
2: Suure lühtri sinna nahkdiivani kohale.
3: Et mõelda tuleks ka natukene seda, et kas see nagu selle maja
1: üldpildiga kokku
3: ja
1: läheb.
3: Selle piirkonnaga ka see kokku sobib. Aga üks asi, mis ma alati olen inimestele öelnud, kui keegi küsin, on see, et lõpuks tee nii, nagu sulle meeldib. Lõpuks elad sina seal. nagu, et inimesed võivad sulle soovitada ja mingi udupeen sisekujundaja võib sulle tulla, aga tema ei tea ju täpselt, mis sulle meeldib. Lõpuks tee ikka selle järgi. Kui sa tahad neid paneele seina, jumal küll topi terve seineid täis.
2: Risti-rästi, kui
3: mina
2: soovid.
3: Mina lihtsalt ei topiks.
2: Nii, aga kus ma seda teada saan, mis siis praegu need suured trendid on, et tahan ju ka, et kodu oleks, noh, küll vanas majas, aga natuke nagu kaasaegne, et noh, ma saan aru, et vaata need sellised vanade läpa istutud nahkdiivanite aeg on möödas ja loodetavasti ei tule kunagi tagasi. Aga et kus ma siis neid ideid...
3: Vanast oli trend, oli, vaatasid on ju ajakirja tänapäeval, nagu mis asi on ajakirja üldse. Et tänapäeval, kus trend on? Trend on Instagramis. Scrollid. Hashtag, design, hashtag, mis iganes on ju, aga trend, kui see ära, mina küll ei soovitaks mingi trendi jälgida, sellepärast, et nagu üks päev nagu big thing järgmine päev on nagu läinud, nagu need me ükskord rääkisime, need on ju tussuroosa, on ju, noh, vannituad on ju 90.
2: Portega.
3: Et...
1: Ja mõelest näpuga iga trendi taga nagu ajada on ka võimatu.
2: Ma mõtlen nagu selles mõttes, et nagu trendi ei ole mõtled taga ajada, aga nagu trend on ikkagi noh, mingi uus idee, vaata nagu selles mõttes, et kus on nagu need ideid ammutad, et mu oma peaga ei mõtleks iial välja, et paneks mingisuguse, ma ei tea, kleebiks mingi lipuseine või värviks lae hele lillaks või noh, mingid sellised asju. Et noh, ma peangi nagu kuskilt ise selleks inspiratsiooni otsima.
3: Aga Instagram on hea. Teine koht, mis on nagu väga hea koht, on tõesti võtta nagu need YouTuberid, mis mingid, mis ta nimi on, mingid Daniel Titch mingi asi, ma ei tea, kes Nick Lewis ja ma ei tea, igasugused YouTuberid, kes on, kes ongi ka niisugused disainerid ja nad niimoodi räägivad sulle trendidest, nii möödunud trendidest, ajatutest, igasugusest stiilidest, kuidas asju sobitada, mida asju teha, juba ilusti räägivad karismaatilised inimesed ka on ju seal on ju kaamera ees. Ma soovitaks neid vaadata. Mida nemad arvavad? Millest nad räägivad? kuidas, muidugi nagu selles mõttes mulle näiteks nagu ühe või teise enda nagu isiklik stiil ei meeldi. Ma olen nagu, et ma ei tea, nagu see on liiga minimalistlik, et...
2: Et taaks nagu sellist
3: kodusemat
2: ja, kodusemat kodu. et nagu mingi
3: märk... Aga siiski sa saad neid vaadata ja neilt inspiratsiooni ammutada.
2: Ja samas ka nagu näha seda, mida ma iial enda koju ei tahaks võibolla, et vaata, et issa jumal, et see, ma ei tea, lillaks
1: värvitud... Vaimu silmas kõlas hullult hästi.
2: Jaa, et aga see lillaks värvitud kalasaba parkettik ei ole võibolla hea mõte, et...
1: Aga kas ma siis sisekujunus maailmas ka, noh, trendid käivad ikkagi ringi tänavalta. Et siin 10 aastat tagasi meil oli see, okei, nüüd see on läinud, aga oh, näe imet, 15 aastat hiljem on see tagasi. Natukene sa... uuel kujul on ju, aga see on tagasi.
2: Ütle kohe ära, Kostab, et sinu küsimus on see, et milline need tussurosad vannid vaad jälle moodi tulevad.
1: Ei,
3: trendid käivad loogikaga, see on hästi loogilised. Ja on niimoodi, et kui praegu on moes, näiteks, ma toon näitest, no, et kui ütleme, et kui praegu on moes minimalistlik stiil, siis 10 aasta pärast on moes mingi postmodernism, siis, mis on selline palju ja
2: rikkalik
3: ja uhke ja värkisärki, et see, mis on praegu moes ja trendikas, 10 aasta pärast on selle vastand trendikas. Ja nüüd ongi praegu on see postmodernistlik stiil on ju on väga siuke in. Näeme disainides amorfseid kujusi, julgeid värve, mustreid, mida iganes.
2: Ma kujutan ette, et mina olen just see inimene, et mul kuidagi ei ole nagu peale hakkamist, aga ma kujutan ette, et kui ma ikka pähe võtan, siis mingi selline minu suurune lõvi kuju keset mu elutoa lauda võiks asi olla küll.
3: ja siis mingi aja pärast läheb jälle lihtsamaks see stiil või tuleb mingisugune muu asi, mis nagu vastandub sellele. Ja niimoodi need käivadki. Vaheldumisi.
2: Mul käib see enda kodutrend kuidagi kiiremini kui 10 aastaga. Mul on paar korda aastas on see, et mingi aeg ma löön kõik nagu kullaga üle, et kuldsed lillepotist, noh, ma ei tea, milleni nagu iganes kullast jänese kujulise vaasini. Aga siis ma vist üdinen sellest natuke ära, siis ma tõmban kõik nagu valgeks, nagu mingisugune wannabe Skandinaavia stiili auste, kes nagu stiilist ei tea midagi, aga lihtsalt, et tuleb meelde, et värv nagu väga ei meeldi ja noh, valge minu mõelest üks selliseid asju, mida nagu valgega nagu mätsib kuidagi, et ta kokkuvõttes ta näeb nagu press välja.
3: Kokku lõpuks on su paanika tuva veel.
2: No mitte nii hull, et aga no mul on ju keset korterit, on ju punane külmkapp nagu selles mõttes, et ükskõik kui palju ma mingid valgeid asju sinna ümber mätsin, noh, ta jääb sinna silma torkama, et mul nagu sellest päris surnud piirkonda vist ei tule üldse. Et... No ühesõnaga, no okei. Okay. Mul on nii palju mõtteid.
3: Sinu korter on kus juures väga äge korter, mida sisustada. Sul on nagu laheda kujuga korter.
2: Siuke natuke elpäeva traditsioonil.
1: Jaa, üleminekud on siuksed
3: toredad. Seal on nagu mõnusalt sellised erinevaid nurgakesi ja selliseid toakesi.
2: No võt räägigi,
1: mis sa sinna paneksid? Siuke paneelikas vaata, et ah, näe, siin on see köök nüüd, ah, siin on see tavapalan see.
3: Aitäh, Kristina.
1: Ma ei mõelnud seda selles mõttes. Ma ei sihtinud üldse sinna nurka praegu.
3: Ma lahkun. Mida ma... Ma ei tea, mis ma teeksin sinu juures. Ma ei kujuta ette niimoodi. Ma ei ole su korterit ka väga... Ma ei ole ühte tuba üldse näinud. Seal oli mingi kuri kass ees.
1: Ei, ma mõtlen, et äkki vaata, et kui ta oleks vaata nõks suurem, vaata, kas sa köögisaalt sooviksid endale?
2: Jaa,
1: köögisaalt. Mina võib-olla kuidagi... Miskit moodi võib-olla mahutaks seal kuidagi sinna, aga no, siis peab parameetrit ka natuke suuremad olema. Ja, või noh, see köögilaius vaata äkki suurem.
2: Sellega mul oli nii, et kui ma sinna kolisin, seal tegelikult oli köögisaar, aga see oli ainult nagu, kuidas ma ütlen, kirjad järgi köögisaar. See oli nii suur nagu selle tooli seljatugi umbes kitsam veel ja see, no hästi totakas, et ühed jalad olid, vaata mul on see väike aste, mis sinna köögi läheb, kus sealt alt on vist torud võetud, et see oli umbes, noh, et ühe jalaga oli seal ja teine seal, noh, sellega, see oli nii mõtetu suurusega, et sinna peale ei mahtunud midagi, seal ümber ei mahtunud.
1: Ja siis see ammukelemit on,
2: jah. No, ja siis samas on see, et üle, et mööblit ma ei saa ka ümber panna, sellepärast, et seal oli saareke on nagu seal, ja selle kohal veel rippus mingisugune seinakap ka, kus sa saad vaata veiniklaasid panna, ja see oli üks väheseid asju, mille ma kohalasin nagu ära viia sealt, et idee... Kiidan teostus alla pool igasugust arvestust, et ma köögisaart tahaksin küll, aga jah, et sinna mul praegu nagu, noh, on võimalik, aga siis ma pean päris mitu asja veel nagu
1: ohverdama ja
2: ringi tegema. Aga valupunkt on minu meelest kõige rohkem see kõige isiklikum koht, et magamistuba, sest noh, vaata, seal on nii vähe asju, seal on voodi, seal on mingi, noh, kellel on paar röögappi ja kogu lugu üldiselt, et aga tahaks, et see oleks ka vaata see nagu õdus ja mõnus ja selline nagu, noh, sa ju päeva parimad tunnid veedad seal, et mis sa seal magamistuvas teha soovitad, et kas ka, et pange hullu, et mingi tassi, ma ei tea, voodi kohe vaid patju täis või riputa lilli lakke või räägi mulle.
1: Ära pea kohale riiulid igaks juks pane. Minus tekitavad paranoiad need riiulid, mis on pandud ala, no, voodi peatsi kohale. On, ja.
2: Mul ka. Et nagu, esiteks need kukuvad miks? Alla.
1: Ja,
2: mul kukus lamp veel... ja seinast alla.
1: Seda enam.
2: Et te ei tea seda või?
1: Ei.
2: Kaks aastat tagasi jõululaupäeva hommikul märkasin selle peale, et ilge pauk käis. Ja ma ei saanud aru, ma sain sellest aru, et väga varaline hommik on ja magasin edasi. Ja kui ma üles särkesin, et valgeks oli läinud, siis mul laelamp rippus mul voodi kostiloodi poole meetri kõrguselt. Ja noh, mingi juhtmed saas, kõik see kuppel, tead niimoodi, tilbendas. Ma võin sellest pildi otsida, see on väga selline värvikas. Ja siis ma tundsin, et fuck, et nüüd on natuke kõhe, sest kui ma midagi nagu kardan, on see elektri, et mul ei meeldi üldse nagu elektriga kokku puutuda, sest ma ei tea sellest väga midagi, mul tundus ohtlik. Ma kartsin, et mu kass hakkab seal umbes küljes kiikuma ja siis, ja kuna, noh, miks on oluline, et selline jõululaupäev, see tähendab seda, et mitte keegi ei tee ka tööd üldiselt, et ja ma siis istun üksindama selle kuramuse katkise lambiga ja mõtlen, mis on elus juhtunud, et asjad nii on läinud. Et ma leidsin mingi toreda töömehe, et ma googeldasin ja helistasin hästi paljudesse kohtadesse, vabandasin, et sellisel kallil pühal ja vist teise jõulupüha hommikul ühe härrasmehe leidsin, kes siis tuli ja mulle selle nagu tagasi lakke pani, et aga ütleme nüüd, et päris kõhe oli selle lambi all seal nagu lesida, et ei olnud mugav. Miks ma seda rääkima hakkasin?
1: Sest riiulid pea kohal.
2: Riiulid pea kohal. No just, et ütleme, et nagu enda pea piirkonnast ma nüüd eelistan ja uus lamp, mis mul magamistavas on, kaalub mingisugune, ma ei tea, mõni 100 grammi, et enam selliseid
1: no, just in case, vaata, kui midagi peaks juhtuma.
3: Magamistoa kujundamisel, kuna seal on reaalselt koht voodile, mingisugusele kapikesele, and that's nagu it, on ju, siis no ma ei...
2: Mis sa sinne nii väga panedki, on ju?
3: Nii väga paned, mis sa kujundad, vaata, et sulle nagu päris öösel mingi uksega vasta pead ei saa või lampa
1: ja, tõstumiseks ruumi on, vaata.
3: Aga kui on väiksem korter, siis mina ei soovitaks osta voodit, mille alla ei saa asju panna.
2: Ruumi raiskamine on ilma pesuga selle sahtlite voodi.
3: Siis tuleks kindlasti võeta selline voodi, kuhu alla saad asju panna. No okei, okay, kui sul on lihtsalt jalgadel voodi, sinna alla saad ka asju panna, aga see näeb ju rõlge välja, sest et sul on mingisugused suured plastikkarbid, mida sa näed. See, kui soovitaks ikkagi jalgadel võtta sellise kus on sahtlid sees. Sa saad nagu neid asju sinna panna. Sest muidu need asjad on sul lihtsalt laiali.
2: Ja mina, kes ma mingil põhjusel tookord ei teadnud, kui ma enda vooditossin ei teadnud sellist head nippi, siis mul on küll see suur kontinentaal voodi, aga mul on jalgade peal. Ja ma pean ütlema, et üsna tüütu, kuna mul on ka pikakarvaline kass, siis päris tüütu on neid tolmurulle ja asju ka sealt alt koristada, et see jalgade kõrgus ei ole nii, et ma sinna nagu mugavalt kuidagi ligi pääseksin, aga samas on voodi ja terve toa suurun. Ja siis ma püherdan seal kõhuli maas ja kraamini alt, et ja asjad ikka ei mahu.
3: Ja teine asi ka, et näiteks kui on magamistuba üldse tegelikult toad, on nagu ütlen väiksed on ju. No me puutume siin enamasti väiksematega kokku, me ei ole mingisugused miljonärid, kes saavad elada kuskil
2: ruumikas.
3: Kuskil seal, noh, mis?
1: Vihterpalu mõisas.
3: Jah.
1: Näiteks.
3: Või see...
1: Laitselossis.
2: Kalvi mõisas.
3: Või see, kuidas nüüd, natuke ebaviisaka nimega koht seal panga
2: peal. See lollide küla mõtled või?
1: see tole koht.
2: Alati ema juurde minne saatan seda.
3: Kui on väike tuba, siis alati nagu mõeldakse, et peab väike mööbel olema. tegelikult nii ei ole. Sellepärast, et kui sa
2: väike tuva ja väike voodi või?
3: Ongi, et nagu, no, ma pean mingi väiksema voodi vajama siia, sest et nagu selline väike tuba on ju. Et üldse nagu sa topid väiksesse tuppa ainult mingi väikse mööbli, siis see tuba näeb veel väiksem.
2: Üks et väiksem ja teine, siis ta näeb välja nagu mingi ühika tuba või kajut või noh nagu...
3: Et isegi kui sul on väike elutuba või väike magamistuba, siis ikkagi tuleks sinna suur tiivan, suur voodi sisse saada. Ja siis lihtsalt jätta teised asjad ära.
1: Näiteks.
3: Mida sul edasti võibolla vaja ei lähe, ju, sest et muidu sul ongi kõik see väikest asjade pudi kogum ja siis nagu see näeb...
2: Neli väikest sahtli kappi selle asemel, et üks korralik kummut nagu panna.
3: Ei näe lõpuks hea välja. Parem üks suur asi, kui palju väikseid asju.
2: See on küll hea nipp. See mulle nagu väga meeldib. Noh, ma ei tea, kas see nagu nipp on, aga lihtsalt selline nagu soovitus on, et mulle tundub, et ma olen suhteliselt seda teed äkki läinud ka, et mulle nagu... Ma jäin jää mõtlema, see on väga hea episood, see on nagu mulle hingele tead.
3: Ja kui on veel ruumi ehitada endale, sõike veits nagu walking closet. Või selline suurem kapp, et sa saad nagu lahti teha. Okei, me ohverdame siit korterist 5-6 ruutu ainult sellele.
1: Aga see on täiega väärt seda.
3: See oleks täiega väärt, sest et kui palju kummuteid sa saad enda korterist välja jätta, kui sul veel nagu ruumiga nagu puudusta nagu saad kõik sitta sinna sisse toppida.
2: Meil
3: ja
2: maal on...
3: ette ja unustatud.
2: Meil maal on magamistoas kaasajaleskis teha, kui ta sinna sisse kolis. Et on ka magamistas see garderoobi süsteem, liugukset ette, tal mingi naabrimees on puidutööstureni ja et alguses ma mõtlesin ka, et see võtab kuidagi nii palju ruumi ja noh, et on magamistad on aadrega väiksed. See ei võtud mitte kuradidki seda põranda ruumi, mida ma teen seal magamistas, ma tegelikult kõnningi voodisse ja voodist välja.
1: Täpselt.
2: Et aga see kapi ruum, kuhu mahuvad ära alates riietest, kuni siis ma ei tea, pesuresti ja selle triikimis...
3: Triikimis
2: lauani.
1: Kordinad asjad.
2: See on nagu täiesti hindamatu, et seda ma julgen küll täiesti soovitada.
3: Et, see tuleb minule ka sinna korteris.
2: Jah, ma olen plaan enda linnakoju ka see saada, aga kurat, mul on nii pikk sein, et see on kalliks maksma. Et, ja võibolla mul on odavam mõni oma 150 kleidist kuskil ära nagu anda, et see kapp väiksem tuleks. Hoiaks ukseruumi ja raha kokku.
3: Ai, palmipu. Ma kahtlen selles. Ma arvan, et sa pead selle suure ukse endale ikkagi tellima.
2: Samas mul on nüüd terve oma tuba nagu nende asjade jaoks, et mis ma seal...
3: Kassituba.
2: Ta laseb mul armulikult oma asja seal hoida.
1: Aga ütle, Madis, kuidas sa sisustaksid näiteks väikese esiku? Ütleme nii, et sa astud toas sisse on ja sul oleks vaja, et seal oleks no mingisugune pingike, nagu istuda näiteks. Te ei pea otseselt pink olema, aga mingisugune istumisalus. Võib olla ka mingi riiul. Või et kuidas sina pisikese esiku lahendad?
3: Kõige tähtsam asi on see pasakorv.
2: Kus on need kindad ja võtmed ja...
3: Ja taskust... kuhu ma saan kohe poetada. Sallid võisid
1: kindad asjad.
3: Riputamine on nagu, jaa, tore, aga ikkagi mul peab mingi korb peab ka olema, sest et see taskus tuleb igasugused põnevaid asju välja, mingi koera sitakotid on ja mingisugused, ma ei tea, mingi kaart, mingisugune lapp, whatever. Sul on seda vaja. Sul on need seda võtmet asja vaja, sest et muidu nagu... kaotad need asjad ära, uskuge mind, kaotad need asjad
2: ära. Ja need vedelevad terves elamises.
1: Oleks konkreetne koht
3: võtta. Poetamiskohta vaja. Siis kindlasti oleks vaja seda jalanõude mingitugust riiulit. Muidu on need lihtsalt sul põrandal laiali. Kuidagi sa pead selle tekitama endale sinna ja varuga.
2: Ma võin teile öelda, naine, kellel on vähemalt 60 paar jalanõusid, see on Madisel väga õige jutt.
3: Ja nagi on häda vajalik, kui ma olin nüüd iljuti reisil ja Airbnb, kus ma olin see kord Airbnbis, mitte hotellis. Seal ei olnud nagi. Issand, kui kurrad tüütu
1: on. Ja mõtle, kui sul tulevad külalised koju on ja et kuu kohta nemad oma jõpad jätavad. Sul tuleb cirka 10 inimest on ja...
3: Ja varuga nagi.
1: Et kappi ka enam ei mahu võtta.
3: On tore. Kui sul on ruumi selle jaoks, kui ruumi ei ole, no siis ei ole. klapptooli panna
2: sinna. Nagu vanasti aulates, või teatritool selline, et klappiga tõmbad seinast kalla.
3: See on väga hea idee. On ju. Panna endale, vaata, nagu, jah, täpselt nagu need bussis on, vaata, need mingi
2: pruupeavad
3: alla seinast. Väga hea, ma olen kirja selle endale.
1: Moodi, see on jälle trendi algata.
2: Minust on kasu, või?
3: Nii, ja kindlasti peab olema vaip.
1: Ja
3: võib-olla isegi kaks, minul on näiteks praeguses elamises, mul on kaks vaipa esikus, mul on kõigepealt on see, noh, alumine vaip on sõike pikem, see on selline, et selle saad kokku nutsutada ja nagu pesumasinasse visata ja nagu on puhas ja temaga juhtu midagi ja siis selle peal on täpselt ukse ees, on omakorda matt. Point on selles, kui ma nagu mingi asjadega sisse astun, siis kõigepealt ta läheb selle mati peale, ma võtan, üritan sealt ära võtta, aga kui midagi veel tuleb pudi kaasa, siis ta läheb sinna järgmisele vaibale, ehk ma ei kannasta nagu jama endale tuppa kaasa, see jääb ilusti nagu vaipadele kinni. Ja siis ma saan lihtsalt selle kõik nagu kokku nutsutada pesumasinasse või kui iganes on raputud õues puhtaks. Voila. Sest et need, kes vaipa ei pane endale koridori.
1: Neil ei ole hinga.
3: See tuleb ikka eriti, sul on lõpuks eriti talvel, jah, on nagu terve elamine graniitmees. No,
1: Nii, Palmi, sinu küsimus.
2: Kõik on minu küsimus.
1: ei, mul oli ka, mul oli isiku küsimus.
2: Ma lihtsalt jäin mõtlema, et...
1: Tead, ma tahan küsida sult valgustite kohta. Koht valgustid, meeleolu loovad valgustid.
3: Tead, mis valgustid?
1: Lae valgustid.
3: Seinalambid. Absoluutselt mitte. Ma ei tea, miks. Minu mõttes on nii koladud. Ma ei ole näinud ühtegi seinalampi, mis mul on olnud nagu mingi, et issan, mul on vaja seda.
1: Mul on siin 20 aastat tagasi, mis toid moes midagi.
3: Aga nagu kummaline.
2: Mulle kuidagi, sa ütled sõna seinalamp, mulle kohe meenduvad sellised nagu messingi värvi, vaata sellised kaarega painutatud, millel on see kellukese kuppel, vaata.
3: Vägi meil on trauma sellest. Ei, väga lihtne.
1: Sul
3: on laelamp, aga...
1: Oleks vaja koht valgustid, näiteks saaksid, no, et ala sul on laelamp on ja aga see ei valgusta nii palju, et sa saaksid ala mingi hämala lõhtutunnil seal toa nurgas raamatut lugeda, et siis oleks vaja koht valgustid, on ju?
3: Nii. Siis sul on vaja koht valgustid, et siis osta endale koht valgustid.
2: Jumalauda!
3: ei, aga valgus peaks olema ju nagu kihiline, et valgus tuleb õuest, kas ka õhtul on ju tänava valgustus tuleb sulle tuppa, siis sul on mingisugune laelamp võibolla korteri teises otsas on ju, kus tuleb teine kiht valgust, sul on mingisugune põrandalamp on ju, seal tuleb kolmas kiht valgust, on tulevad erinevate nurkad alt. Ja siis ta kokku ongi meeldiv.
1: Aga kuidas sa need parameetrid vaata lahendaksid? Ehk et kui inimene paneb lakke siukse massiivse, ma ei tea, lambi lühtri on ju, siis kas koht valgusti, kas ta peaks oma parameetritelt jääma kugi enam-vähem samasse mõõtkava või ta peab olema midagi muud täiesti kastist välja, midagi, ma ei tea, et ma ei ole nagu kunagi lampe niimoodi osanud sobitada või ma ei ole isegi mõelnud selle peale, et aha, kodus on, ma ei tea, sitte kanti lampe ja hakkan neid nüüd sobitama.
3: See on siis koht valgustid, nii meeldivad.
1: ei meeldi.
2: mul
1: on lihtsalt ühte vajavata.
3: sul on...
1: Ei, mul on selles suhtes olemas, vaata, aga mõtlen, kuidas seda nagu teisiti lahendada.
3: Mina ei leia, et valgustid peaksid oma vahel otseselt kokku sobima. No, jah, nad peaksid selles mõttes kokku sobida, et peaksid loogiliselt välja nägema, aga nad ei pea selles mõttes kokku sobida, et nad on umbes ühest seeriast või nagu, et...
1: Et kui sul on põlandel ala mingi kuppellamp, et siis on ära lakka jumalist kuplit pane oma...
3: Et sa võid panna, et on, see on okei, aga sa ei pea seda tegema.
2: Et ei pea nutma hakkama, kui minu see põlandelamp on tootmisest maha võeldud.
3: Ühed nendest asjadest, mis...

0: samaks. Et siis ongi tegelikult kõige tähtsam on see, mis sul olemas on, õppida seda kasutama.
1: Ja looma ümber selle.
0: Ja.
2: Väga hea. Ja nüüd lõpetaseks ma küsin, et mis on selline täielik horror, mida on võimalik ühes elamises kokku panna. Et see lihtne soovitus, mida sa võibolla, ma ei tea, kas sa oled palju näinud või vähe näinud, aga et võibolla ei tasu teha, et natuke kuidagi, noh, et saab paremini lihtsate vahenditega. Et võibolla, noh, just näiteks see, nagu sa mulle ütlesid, et kui mul on helepeesh diivan, siis võibolla ei peaks olema see, noh, mingisugune järgmine mööbli ja see nagu tumepeesh või et et ohutult sama mingit koloriiti nagu sinna leida, mis tegelikult näeb totakalt erinev välja ja noh, iial ei komplekteeru, et ütle veel mingi selline hea soovitus, et ärge tehke nii.
0: No üks asi ma tõin kohe saata algusest välja, nii et mõtleme siis teise asja. Kindlasti peab ostma ja sisustama enda kodu vastavalt selle mõõtmetele. Ehk siis, kui sul on suur avar elamine, siis ka asjad, mis seda täidavad, peavad seda ruumit täitma. Ehk siis väga tihti sa näed, eriti kui sa vaatad mingi kinnisvara kuulutusi, ma ei tea, mingi suvila või midagi, siis seal on tihti peale sugused hästi avarad elutoa ruumid, on ju. Ja siis sa näed, et see on lihtsalt
1: see on mingisugune
0: ühes otsas on mingisugune köögikene ja teises otsas on mingisugune nurgadiivan ja vahepeal on mingisugune
1: kuskil
0: tantsulava.
1: Kuskil on kamiin, vaata. Tantsulava ees on kamiin.
2: Ja kamina peal on viinapitsi suurused lillevaasid.
0: Et ruum tuleb ikkagi ära täita.
1: Ja, nõus.
0: Ja ei tohi karta seda, et mööbel või, ei pea olema alati seina vastas. Mööbel võib ka olla täiesti vabalt keset
2: tuba. Pane risti tuba.
0: See on ka täiesti okei.
1: Ja see võtab soonevate luua.
0: Et see olekski mina, kui elamine ei ole sisustatud vastavalt selle mõõtmetele.
2: See on väga hea point. Et ei pea muretsema, et mingid asjad on võibolla liiga suured, kui ta ära mahub, ta ei ole liiga suur.
1: Ja kui uksest sisse tassid, siis no järelikult mahub.
0: Ja kõige tähtsam, peasid ise teile meeldib.
2: No see on nii kui nii, ma usun kõikide selline.
0: Nii et kui on tare-tarekese stiil, on sinu lemmik stiil.
1: Go for it.
2: Ära löö seda kipsiga üle, on ja. See on väga mõnus. Mina sain igal juhul mega palju inspiratsiooni ja ma tahan minna juba koju ja hakata midagi üle värvima.
1: Võime ööbrit ümber tõsma, just.
2: Ja, mul on nüüd plaane nii palju.
0: Ma lähen ja lammutan seina.
2: Kostab, mis sina teed? Elad meile kaasa?
1: Mina elan teile kaasa. Ja kogun remontiks raha.
2: Sina oled see õlg, kellele me kaepama tuleme, kui midagi ei, noh, ei kukuvata niimoodi välja, nagu esma pilgul soovisime, et siis me kurdame sulle.
1: Teeme nii. Aga aitäh teile olemsed kuulajad, et olite siin koos meiega.
2: Ja et kuulake meie eelmiseid osasid, oodake meie järgmiseid, jagage meid sõpradega, kirjutage meile, saadke pilte, küsimusi, vastuseid, saadke pilte oma kodudest, ma ei tea ükskõik millest, mis koduga seosneb.
1: Meid leiab Spotifyst, Apple Musicust, Postimehe Playerist ja kodu.postimees.ee. Aga kohtumiseni järgmisel nädalal ja ärge siis unustage oma tuba.
2: Oma luba.
0: Tšau.
1: Tšau.
3: Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval Rally Estonia

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Eelista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema. Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärh esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimliku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.

Duo Party. Vanahea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24-7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.

0: alla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
2: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
3: ilm on täna vahelduva pilvisusega , ennelõunal sajab paiguti , pärastlõunal juba mitmel pool hoovihma , on äikest , kohati on sadu tugev ja võib sadada ka rahet . Puhub põhjatuul kuni 14 meetrit sekundis , aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid . Ja sooja on 24 kuni 29 kraadi . Rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi . Praegu Tallinnas ja Pärnus 23 , Tartus on 21 kraadi

0: WRC Delfi Rally Estonia 2026 juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Oliver Solberg Limited Edition fännipass ja teised fännipassid saadaval rallyestonia.ee.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagö ja välihärk esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Külastusmäng unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, aga pärast lõunal sajab juba mitmel pool hoo vihma on äikest, kohati on sadu tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis, aga äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid. Ja sooja on täna 24-29 kraadi, rannikul võib paiguti olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 22 ja Pärnus 24 kraadi.

0: Sul polnud aimugi, ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil vihma kalle langeb.

0: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
1: Suvereporter. Igal õhtul kell 7, Kanal 2.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
3: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Paiguti saja pärast lõunal hoovihma on äikest, sadu võib olla tugev ning võib sadada ka rahet. Puhub põhjatuul 3-14 meetrit sekundis. Äikese ajal on tugevamaid tuulepuhanguid ja sooja on 24-29 kraadi, aga rannikul võib kohati olla kuni 20 kraadi. Praegu on Tallinnas 21, Tartus 23 ja Pärnus sooja 25 kraadi.

0: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
1: Külastusmäng Unustatud mõisad kutsub taas. Üle Eesti avavad juulis ja augustis oma uksed 34 mõisa ja kirikut. Võta osa giidituurist või töötoast, külasta näitust või kontserti ja astu sisse hubasesse kohvikusse. Tegevust jätkub kogu perele. Lisainfo Unustatud mõisad Facebookist või moisakoolid.ee.
2: Keskpäevatund. Mis meist saab?
3: Naiste jutud.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota! Paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Öö tuleb selge ja vähese pilvisusega. Paiguti sajab hoo vihma ja on ka äikese oht. Puhub põhjatuul 2-12 meetrit sekundis. Ja öösel tuleb sooja 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul 3-9, puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja 22-27 kraadi. Rannikul võib aga paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 25 ja Pärnus sooja 26 kraadi.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjurirohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
2: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
3: Let's go, girls!

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub Abba tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad Abba aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.

0: loomulikult Kanal kahes.
1: Öösel sajab paiguti hoovihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma ja pärast lõunal võib mandri läikest olla. Puhub põhjatuul 3-9 puhanguti 13 meetrit sekundis. Homme tuleb sooja kuni 27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 26 kraadi.

0: saaks midagi hingele nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost

0: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Mäletad, pidid suvel Peipsi äärde tulema? Tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas. Juba 10. läheb lahti. Tipkokad pakuvad hõrgutisi, taagöö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses. Kohtume laupäeval Kaseppäel Rääbise sõprade festivalil.
2: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvilleis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Root oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid sohu ja rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.
1: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
2: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja näikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja homme kuni 27 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus 27 ja Pärnus 26 kraadi.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tervist, kallid kuulajad. On novembrikuu viimane päev ja Jäljed gloobusel tiim koosseisus Väino Laisaar ja Andres Karu tervitab teid taaskord.
2: Suur tere ka minu poolt ja olgu etteruttavalt öeldud, et kui on tegemist novembri viimase päevaga, siis oma tänase sihtkohaga oleme ka juba üsna maailma lõpus.
1: Seda küll, kui veel tuua mingi tore nagu võrdlus, siis või noh, lihtsalt tore fakt siia, siis palju õnne Väint sulle, see on meie 75. saade.
2: Oleme juba vanad.
1: Ja, oleme. Ja kui midagi veel mõelda, siis noh, jah, aitäh sulle õnnitluste eest, mida sa planeerisid mulle edastada Andrese päeva puhul. Ja, aitäh.
2: Palun.
1: Aitäh. Olgu, igates hakkame nüüd rääkima siis ühest riigist. See riik, ta on käinud paarist viimasest saatest läbi. See on üsna loogiline jätka meie eelmisele saatele, kus me rääksime Palist, sest tegemist on riigiga, kuhu veel mõni kuu tagasi, kui mina sinna lennupiletil ostsin, sai lennata ainult kahes paigast maailmast. Need kohad, kus sai lennata, oligi Pali pealinn Denpasar ja teine koht oli Austraalia, üks tore linn nimega Darwin. Need kaks kohta, ainult kahes kohas sai lennata sinna riiki. Ehk siis pole tegemist eriti turistidele väga mõeldud riigiga veel, võiksin mõelda. Nüüdseks on siis...
2: Avanemise teel.
1: Jaa, nüüdseks juba selle ajal, kui me sinna läksime, siis selgus, et sinna saab lennata ka kolmandast, üsna loogilisest kohast, mille nimi on Singapur. Ja vaikselt nad hakkavad nii öelda oma maale külalisi aina rohkem ja rohkem meelitama ja inimesed üha rohkem saavad ka aru, et tegemist ei ole enam nii ebastabiilse kohaga, nagu ta oli võibolla mõned kümned aastat tagasi. Mis me siin ikka keerutame? See tore paik on napilt, noh, teda loetakse Okeanias asuvaks ja tegemist on riigiga, mille nimi on Ida-Timor.
2: Ja ega selle nimega ka üle liia lihtne pole, sest Ida-Timor on see, millena meie teda tunneme. Ametlik nimetus on tal Timor-Leste demokraatlik vabariik ja selle Timoriga on veel see lugu, et Timor on tuletatud indoneesiakeelsest sõnast Timur, mis siis tähendab ida. Ehk siis otsetõlkes on selle koha, selle riigi nimi Ida-Ida.
1: Toran ka see, et see saar, kus siis Ida-Ida asub, ehk Ida-Timor, siis ta ongi jaotatud nagu kaheks, teine pool, läänepoolne külg, mida kutsutaksegi Lääne-Timoriks, kuulub Indoneesiale. Ja siis on nagu, see nimi ajab mind eriti segadus, et üks on nagu Ida-Ida, siis teine on Lääne-Ida.
2: Eks ole? No. Ja 1976. aastani kandis see riik nime Portugali Timor, mis on isenesest veel veidram, sest hollandlased on käinud aastaid ja aastaid seal märatsemas ja vahepeal tagunud seal lipumaasse ja kuulutanud selle kõik enda aladeks, aga sellest väga segasest ajaloost proovime väga segaselt ka rääkida.
1: Jaa, mina mäletan seda, et lükka ümber või kinnita, Väints muidugi, sinul on palju rohkem andmeid paperi peal nina ees, aga mina mäletan sellist lugu, et sinna mingite lainetena kunagi nagu tuhandeid aastat tagasi juba tulid erinevad tegelased, kelle järel tuli, et selle mõnes mõttes nagu siiamaani on ja kellel ka oma vahel on olnud läbi ajaloo palju konflikte ja teine teise väärite mõistmist.
2: Jaa, no tegelikult need ajaloolised tulemised, mis on kuhugi ürikutesse kirja saanud, on juba väga vanad. Näiteks 40 000 aastat tagasi olnud siis esimene laine ja sellest samast tulemisest on siis ka pärit näiteks Austraalia aborigeenid.
1: Oho.
2: On ju, eks ole. 5000 aastat tagasi tuli järgmine ports rahvast, nemad siis kantsid sellist nimetust nagu austroneerlased.
1: Mhm.
2: Austroneeslased.
1: Jaa. Austroneeslased.
2: Eks ole.
1: Viitab küll, kust enam vähem tulid.
2: Muidugi. Ja siis nemad tõid enda kaasa Timorile põllumajanduse.
1: Mm-hmm.
2: Ja kolmanda rühma moodustasid protomalaislased, kes pärinevad Lõuna-Hiinast ja Põhja-Indo-Hiinast.
1: Mm-hmm.
2: Loodetavasti sai kõik nüüd palju selgemaks.
1: ja aga noh, nagu ikka, võt, see kant kõik, mis seal on, kõik need saared, ükskõik, kellel nad kuuluvad Malaisiale või, või, või Indoneesiale või kellel iganes, eks sealt on üle käinud üks maadeavastajaid ja palju ja enamik nendest riikidest ja saartest on olnud ka erinevate noh, asumaadena Euroopa riikide nii öelda hallata.
2: No ma proovin siis anda väikese ülevaate sellest väga segasest ajaloost, mis on siis selle riigi kohta kirja pandud. Esimese kuberneri määras Portugal Timorisse 1702. aastal. No, hollandlased polnud väga rahul ja samal aastal tulid ja vallutasid Timori endale. Portugalil see muidugi väga ei meeldinud ja tunnustas alles Ida-Timori kuulumist Hollandile 1859. aastal Lissaboni rahulepinguga ja piir tõmmati kahe riigi vahele, siis Ida-Timori ja Indoneesia vahele sinna 1916. aastal Haagi rahulepinguga.
1: Eks siis veidi üle 100 aasta tagasi alles?
2: No võt, ja see on siiamaani see piir kasutuses, mis toona maha märgiti. Teise maailmasõja ajal tulid igaks juhuks Timorisse taas Hollandi ja Austraalia väed, et takistada Jaapani piirkonda hõivamist.
1: See idee mulle juba meeldib, on see, et kuule, mulle tundub, et jaapanlased tahavad selle Ida-Timori endale võtta. Lähme võtame ise enne ära.
2: Ja näe, mis seal silmapiiril toimub. No võt, jaapanlasi väga juhitan, need jõudsid ikkagi kohale ja võtsid rannikuala enda kasutusse.
1: Ootame, millal see oli? See oli siis teise...
2: Või... Teise maailmuse, 1941.
1: Just, kus üles pull on see, et mida mäletavad Ida-Timorlased siia maani, on see, et kuna nende kõrgeim tipp on... Ai, vabandust, ma maksin praegu segas, peaks ma majasin ühe teise saare riigiga segamani. Igares, jaapanlased võtsid ikkagi sõltumata teiste nii-öelda okupatsioonist, otsustasid ikkagi oma okupatsiooni teha. Siis,
2: ja. Siis läks jälle hulk aega mööda ja 1974. aastal, kui Portugalis toimus suur riigipööre, siis ei pööratud Ida-Timorile enam erilist tähelepanu. Kohalik partei kasutas seda juhust ära ja 28. novembril 1975 kuulutasid nad siis Ida-Timori iseseisvaks riigiks, millega lõppes ka Portugali asuma staatus, mis on isenesest veider, sest vahepeal oli selle Hollandi käes. Aga kartes siis kommunistliku riigi teket alustas omakorda Indoneesia detsembris saare annekteerimist ja kuulutas järgmise aasta 17. juulil Ida-Timori enda 27. provintsiks.
1: Noh, huvilisi on läbi aegade palju olnud. Kus juures selle lühikese aja jooksul, mis vahepeal nagu nii-öelda iseseisvus välja kuulutati, siis näiteks 75. aastal siis sai peaministriks selline mees nagu Nicolau Lobato, kes kui teda pildi võtad endale ette, siis ta näeb välja umbes nagu nüüdke Che Guevara ja Raul Castro nagu noorem vend. On ka nüüdke no, sõjaväe riietes. Ja tema oligi nagu nõnda, et kui tulid nagu vaenuväed jälle maale, on ju ütlesid, et ei ole sa siin mingi peaminister, selleks ajaks ta oli juba president, siis ta pages metsa ja mässasid seal ja võitlesid siis uute sissetungijate vastu, kuni siis indoneeslased ta ühel hetkel siis aastal 1978 siis ka noh, tegid valitsuse ja tulisid talle muulgas kõhtu lahkus kangelasena ja tema auk siis kannab siis diilis ehk siis Ida-Timori pealinnas olev lennujaam siiamaani siis Lobato nime ilusesti.
2: No võt, ja edasi läks ajalugu siis niimoodi, et 99. aastal ÜRO järelvalval korraldati seal referendum, kus said ülekaalu Ida-Timori iseseisvuse pooldajad. Ida-Timor kuulutati ÜRO haldusterritooriumiks ja 20. mail 2002 kuulutati Ida-Timori iseseisvaks riigiks ja see teeb temast ka siis 21. sajandi esimese uue suveräänse riigi.
1: Ja, sest siis kui nad oma iseseisust välja kuulutasid seal 70-ndatel, siis ei võtnud kogu maailm seda absoluutselt tõsiselt ja neid, kes nagu oleks nende iseseisust toona tunnustanud, siis ei olnud üldsegi, aga nüüd tõesti aastal 2002, nii kui nad kuulutasid ennast maikuusse iseseisvaks, siis ka kõik rahvad ja rahvused ilusesti riigid siis tunnustas ikka nende iseseisvust, nii et jah, tere tulemast ÜRO perre võib neile öelda.
2: Ja eks need võis muidugi olla ka väga keeruline tõsiselt võtta, sest varased maade avastajad, kes seda saart väisesid, kirjutasid kõik ühes suust, et terve see saar on killustunud erinevate väikeste kuningriikide ja riikide vahel on ju igal ühel on oma sopp, kus nad seal siis elavad ja see tegelikult on siis see, et sealne maastik ongi neid rahvakilde hoidnud väga eraldi ja seetõttu kõneldakse Ida-Timoris ka siis väga palju erinevaid keeli. Mis on nüüd, kohe ma vaatan, kus mul oli see tähtis asi üles pandud, kaks huvitavat keelt oli välja toodud, üks neist oli portugali keel ja teine...
1: Ei leihagi üles, on ju.
2: Oota, kohe tuleb.
1: Ma lihtsalt vahepeal siis räägin seda, et Ida-Timoris meis kahest vaints ei ole veel sinna jõudnud.
2: Ei ole.
1: Ja mina jõudsin ja mina käisin seal siis alles nüüd aastal 2023 oktoobrikuus koos oma sõbra aarehommikuga ja meil oli selle riigi avastamiseks nüüdke mõnus 5 päeva ja sellest, mida me seal nägime, me saamegi mõnusalt rääkida pärast väikest pausi, siis on vaints üles leinud ka selle oma paveritest, siis selle teise toreda keele, mida ta sealt otsib.
2: Loodetavasti.

0: Jäljed gloobusel.
1: Tere tulemast tagasi. Jäljed gloobusel saates räägime tõesti väga põnevast riigist täna, millel nimeks Ida-Timor ja kus pole palju eestlasi käinud. Ja enne pausi jäime pooleli seal, et Väntsil kadus ühe keele nimi kadus ilusasti paperitesse ära. Tal oli võimalus see vahepeal üles võtsida. Mis seal siis oli? Portugali keel? Ja
2: portugali keel on üks keeltest, mida kasutatakse. Teine on selline põnev nagu tetumi, mis siis kuulub Kesk-Malai Polonees ja keelte hulka. Ja olles see inimene, kes on aastaid näpuga mööda kaarti joontajand ja vaadanud, kes kus elab ja mis asja nad seal räägivad ja mida nad seal teevad, siis pean tunnistama esimest korda elus sellise tetumi keelega olen siis nüüd kokku puutunud ja neid kõnelejaid peaks olema kokku umbes 463 000. Nii et päris hääbuv keel veel ei ole, aga kuna see piirkond koosneb must tuhandest erinevast väikesest saarest, siis eks nad jagunevad nende saarte peale laiali. Need on põnevad keeled, mida seal räägitakse. Kui sina käisid, siis millises keeles sina seal hakkama said?
1: Tegelikult saab inglise keelega üsna mõnusasti hakkama.
2: Võibolla see on sellepärast, et nad on Austraaliale nii lähedal ja sealt lihtsalt toimub see nii-öelda keele ülevoolamine.
1: No üks asi, mida ma kohe märkasin, nii kui me lennuki pealt maha tulime ja ma muidugi sellest lennukist ja lennujaamast jaamelega Lobato nimelises, siis nagu me mäletame, või ühel hetkel räägin ka pikemalt, aga tegelikult üks asi, mida me kohe mingist agulist või nüüdsest ketost läbi jalutades nagu tajusime on see, et kõik hullult tahavad suhelda. Ja nad ei ole väsinud turistidest, nii et isegi kõik need ühekordsed plekist lobudiku, mille vahelt me läksime ja proovides mitte sisse astuda voolavatele nii-öelda nõudepesu ja muudele vetele, mis seal tänaval voolu, nagu ikka ketas on, nii. Et siis samal ajal ikka igal poolt ühiti good afternoon ja hello, how are you? Ja siis kui sa vastad I'm fine, how are you? Siis oli nagu yes, aga et on neid on näha, et koolis ka õpetatakse, et kindlasti kõnetage külalisi, et nad üritavad seda turismi nii-öelda oma ühe majandusaruna siis turgutada, aga seal on päris mitmed agad, miks see veel aega võtab, aga lihtsalt, et inimestel pilt silme ees oleks, siis ta on väiksem kui Eestis, enam ma tean, oskad sa täpselt numbrid?
2: Ja umbes 15 000 ruutkilomeetrit, 14919.
1: Kolm korda väiksem kui Eesti jämedalt.
2: Ja elab muide täpselt saavale raavast kui Eestis 1,34 miljonit. Suures piiris.
1: Väga hea. Kus juures seal tõesti oli seda näha, et nüüdest ümbritsevate saartega võrreldavad nüüdest ülerahvastatust nagu seal kindlasti ei olnud, et tõesti oli täitsa mõnuga oli seal ruumi. Ja, aga tahtsa...
2: Ja kes need sinna ära ei mahu, siis neil on tegelikult seal Indoneesia poole peal ka väikene eksklaav.
1: Eksklaav või? Oota, mis see eksklaavi ja enklaavi?
2: Enklaav on see, mis on üdini teisest riigist ümber piiratud võõra riigi territoorium. Aga tema on mere ääres, mis siis põhimõtteliselt teeb ta eksklaaviks.
1: Vahi, aitäh sulle uue teadmise eest. Aga siis, mis ma selle lennujaama kohta tahtsin öelda, et see on nagu põnev. Nagu nii me olime Aarega, olime ärevil, et mis seal üldse, kuidas, üks hea uud,

0: siis kõikidele, kui küsite, kas viisat on vaja, ei ole. Eesti Vabariigi kodanikule Ida Timorisse tere tulemast, astu ainult sisse. Ja kui me lennukiga seal maandusime, enne sai juba mainitud seda, et ainult noh, nüüdseks kolmes kohas saab lennata. Et noh, Singapurist, siis Palisaarelt ja Darwinist on ju Austraaliast kolm kohta maailmas, kus saab sinna lennata. Ja see on põhjusega, sest paljud vaesed riigid ja kes tahavad turismi turgutada, ei saa ühest asjast aru, et sul võib olla nagu peas nagu see idee, et kuule kutsume, paneb rohkem lende käima ja kohe läheb majandus üles, on ju. Aga esiteks tuleb nagu näiteks ehitada ka normaalne lennujaam endale. Nüüd pisi asi, on ju. Ja vähemalt, et sellest vist on aru saanud, et enam-vähem see kolm liini ongi see maksimum, mida nad suudavad ühe päevaga rahvusvahelisi lende seal on ju teenindada, sest nad selle eksklaavi vahel käib ka mingi lennuk ja värgid, on ju. Ja nende lennujaam on niimoodi, et kui lennuk maandub, noh, ta väga tasane see asfalt seal ei ole, siis lennuk sõidab, ta on nii väike, et seal see kõik on ühekordne suhteliselt madal building, ehk siis hoone, ja siis neil ei ole ka olemas seda masinat, noh, teatavasti ei ole lennukitel ju tagurpidi käiku, mis tähendab, et alati kui kuskil selle koridori ees on, kus ta rahvas peale läheb, on ju, siis sealt ju lükkab, alguses tagurpidi lükkab see, noh, mingi madal niuke trakats lükkab selle lennuki tavaliselt eemale, kuni lennuk saab ise hakata edaspidi sõitma, sest tagurpidi käiku nagu ütlesin ei ole. Seal ei ole seda masinat, sest selle arvelt annab kokku hoida. Ja lennuk sõidab lihtsalt lennujaamale lähedale ja pargib ennast nagu sellise nurga all ära, et ta saab samamoodi, paneb jälle esimese käigu sisse ja sõidab edasi, on ju väikse kaarega minemaselt. Nii et tuleb lennuk, siis kõik tulevad mööda trappi, tulevad ilusasti sinna asfaldi peale alla, siis sa jalutad sellise varjualuseni, mis viib nagu lennujaama sisse, noh, nii-öelda koridor, kus on katus peal ja seal on juba nüüd külastus mingi kaardik, kus sa täidad ära, et kes sa oled, kus sa tuled, miks sa tuled, mis rahvusest ja nii edasi on ju paned oma andmekirja, siis kohtub piirivalvuriga, piirivalvureid on maksimaalselt kaks, mitte rohkem, ja siis sa jõuad sinna lennujaama, kus juures võin etterutult ära rääkida, et ära lennates, siis me saime ka teada, et neil on, vaata need samad, need, kui sa lähed check-inni tegema, siis on need, kuidas need laudu nimetatakse, check-in'i need, noh,
1: laud.
0: Et ongi, no, et lähed näiteks, sul on mingi Turkish Airlinesiga peab kuhugi lendama, siis lähed Tallinna lennujaama, siis on see, et noh, need lauad number, näiteks on ju 17 kuni 20 on teie jooks, et need neli tükki. Siis noh, Tiili rahvusvaheline Lobato nimeline lennujaam, seal on see vahe, et seal ainult neli neid ongi, neid laudasid, ja nendest ühte kasutatakse. Nii et kui mingi rahvusvahel lendud...
1: No resurssi peab olema.
0: Jah, nõnda. Ütleme nii, et on arenguruumi ja nad peavad tõesti vaeva nägema, et rohkem turiste tuua, sest tegelikult ilu ja kõik see on ju täpselt sama nagu kõrval oleval Indoneesial. Rannad on sama kenad, kõik muu, lihtsalt infra peab natukene järgi lähema, siis tuleb ka külaline nende maale.
1: See meenutab mulle natukene Pirmat, seal on ka kõik lennujaamad sellised nagu Tallinna bussijaam, kus torust ei saa ühtegi lennukisse. Kõik on sellised madalad majad, kõnnid sinna sisse, teed oma vormistuse ära, siis pannakse sulle rinda roheline või kollane kleepekas ja siis jääd sinna ootepaviljoni ootama, millal siis tuleb üks lennuteadustaja ütleb, et kollase kleepekaga inimesed nüüd lennukisse ja siis lähed nagu pardikari padinal üle lennuraja sinna kaugel kuskil olevasse lennukisse, sest seal ka mingit ümberpööramist midagi ei toimu, lennuk on seal kusagil põldude vahel, ronid lennuki peale, lendad põrm minema. Ja kui vahepeal midagi muutub, siis tuleb inimene vildikaga ja joonistab su lennuki selle pileti peale uued kellaajad ja vajadusel vahetab ära siis mingi see kleepeka, et kui sa oled nüüd sattunud sinisesse rühma oma lennuga, et siis toimub kleepeka vahetus ja saad ka samamoodi ära lennata.
0: Võt. Aga siis jah, nagu ma rääksin sealt lennujaamast, me vaatasime, et meil on selle hotellini, kus me olime nagu ööd kinni pannud, et selles booking täiesti ilusti töötas, mõned kohad on olemas, on ju pealinna stiilis, kus saab siis ööbida, nii et me olime pannud endale ühe hotelli kinni ja me otsustasime sinna, kuna see oli mingi 3 kilomeetrit vist, siis me otsustasime jala minna ja siis käisimegi just nimelt läbi sellise aguli, kus kohe saime sellise hea tunde, et tundsime ennast väga teretulnuna. Saime aru, et tegemist on väga vajase riigiga ja lõpuks, kui jõudsime siis selle hotelli territooriumile, siis see hotelli lihtsalt nüüdke nagu haljas ala ja seal ka, et kuskil oli bassein veel nurgas, kus me igal õhtul nagu pikemalt sulistasime, siis me saime aru, et see ala oli nii suur, et kui oleks sama tihe majadega kate seal peal nagu ülejäänd see ümbrus kõik, siis tõenäoliselt seal, kus kokku elas võibolla mingi 50 turisti, mitte rohkem, sellel alale tegelikult kohalike elanike oleks elama mahtunud tõenäoliselt umbes 14 000 näiteks. Et teil näe, lihtsalt see ala oli nii tohutu ja nagu sellele Tiili linnale üldse mitte omane nüüd äkki nagu noh, täielik paradiis väike nüüd koht. Ja.
1: Ma hüppan korra riigi juurde tagasi. Asub saarel on ju.
0: Asub.
1: Pool sellest on siis Indoneesia käes ja teine pool on siis selle Ida-Timori käes, mis on siis Ida-Ida on ju. Oleneb, mis pidi sa või kuspoolt vaadates seda tõlkima hakkad. Ja et suuruses saada natukene aimu rahvaarvust ja pindalast rääksime, aga ta on siis 265 kilometrit umbes pikk ja 97 kilometrit lai ja see piir, mis tal on Indoneesiaga on 125 kilometrit pikk ja kui ma kaardi pealt selle sisse suumisin, siis mulle tundus, et Indoneesia poole peale läksid ainult kaks suuremat teed. Et sealt vahepealt, kui nüüd hästi sisse suumida, siis tundus, et ka mingid väiksemaid mägiteid läks Indoneesia poole peale. Aga mis oli eriti huvitav on see, et kogu see teede võrgustik paistis pigem seal Ida-Timori poolsel saare osal ja see Indoneesia poolne ots oli ikka suhteliselt teedevaene, kui siis võibolla mingi üks või kaks teed.
0: Mm-hmm. Nii palju teede kohta ütlen, et ega see noh, teede kvaliteet on seal ka selline vahelduv, et noh, vahelduv ka selles mõttes, et vahepeal on täitsa korralik asfalt tee läheb, sa oma tsikliga paned neljanda käigu sisse ja lased nüüdke 90-ga ja siis õnneks märkad, et aha, siin vahepeal mingi vool on viinud ära poole teest, jõuad napilt enne ära pidurdada, et noh, sellisel hetki seal tuleb ette, aga noh, üldiselt see teede võrgustik, jah, tõepoolest, vähemalt selle Ida-Timori poolel tundus täiesti okei, nagu see, et mingi küsimust ei olnud, et punktist A punkti B on vaja saada, siis tee sinna tavaliselt ikkagi viib. Kõik ei ole kõva kattega küll.
1: Ja see eksklaav, mis siis sinna Indoneesia poole jääb, kannab nime Oekus, või siis ma ei tea, kuidas seda äldakse,
0: Mm-hmm. Ja sinna meie ei jõudnud, korra vahepeal mängisime selle mõttega, et teeks kiire lennu ja käiks ära ühe päevaga, aga siis mõtlesime, aga milleks, keskendume parem sellele suuremale tükile, mõne hetke pärast räägime teile Ida-Timorist edasi.

0: Kalla .
1: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4 . Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabuv ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Jäljed gloobusel.
5: Tere taas, hää kuulaja. Paus on läbi saanud. Karu ja Vents on stuudios ja sellel korral teeme oma jälgi sellisesse põnevasse riiki nagu Ida-Timor. Ja enne kui me hakkame sinuga sinna mäeotsa minema, siis ma tean, et see on nüüd ennast nii-öelda laiale avalikusele avav riik. Ja mul on tunne, et seal oli ka näiteks internetiga kõik väga hästi, sest need, kes hoiavad pilku peal meie Facebooki lehel, nägid, et sa tegid seal tipust ühe sellise postituse.
6: Jah, absoluutselt. Seal internetiga noh, ei ole nii hästi kui Eestis, ütleme niimoodi. No on ikka kordades halvemini, aga me see kord siis esimest korda ma ei olnud varem seda teinud, et ma täitsa ossingi enne reisi, ossin selle lokaalse, noh, nagu wifi ruuteri või selle. Ja läksimegi, võtsime selle hetke aarega, läksime siis kohaliku kaubanduskeskusesse ja ossime kohaliku telefonikaardi. Ja kohalike abiga siis toppisime selle kuidagi sinna aparaati sisse ja hakkaski tootma interneti. Küll me seal, noh, tasub natuke rohkem uurida kui meie, me valisime sellise operaatori, et neil on seal ka erinevaid on ju konkurents väike toimib, et selle operaatori valisime, kelle levi oli parem nagu nükkestes suuremates kohtades, et seal pidi olema mingi operaator, kelle kaart levib jälle, noh, maapiirkondades palju paremini, et meil oleks see sobinud tegelikult paremini, aga saime hakkama. Nii et seetõttu oli meil olemas nagu internetiühendus ja tundsime ennast väga mugavalt. Mis me seal nagu veel tegime? Ja see kaart üldse maksis mingi, noh, see telefonikaart plus mingi, äkki oli mingi 10 päeva piiramatu internet või 2 nädala, mingi, noh, rohkem kui meil vaja oli. Et see maksis siis kokku nagu mingi $10. Et ole palju tahad netis ja noh, nii on ja piiramatu maht.
5: No sa oled paar korda rääkinud, et oli odav. Mis see tähendab?
6: No odav oli see, et no, ma ei tea, mis näide tuu, et mis asi on kallis, on tõenäoliselt ka autorent, aga meie mõtlesime, et võtame natukene sellised, mitte päris nagu motorollerid, nüüd automaat käigukastiga, skuuter on ju, et nagu me palil sõitsime ringi aarega. Et mõtlesime, et võtame nüüd pool motikad, nüüd kus ikka jalaga vahetab käike, 4-käigulised sellised mingid 125-sed või mis nad olid, on ju. Et võtame sellised nendega, kui mägede poole sõita ja nüüd offroadi natuke, et siis nendega on veidi turvalisem kui rolludega, on ju. Ja nii tegimegi, siis nende rent oli ikkagi, noh, kui võrrelda naaberriikidega, siis selles mõttes, võt see oli kallis, ma isegi nüüd täpselt ei mäletagi, et mis ta oli, aga jälle, noh, mis selle kohe nagu lasiga ära unustada, et kui kallis see on või et ta on nagu kallim, noh, tagatud raha oli ka mingi, me ikka andsime ikka 3-kohalised dollarite hunniku andsime siis sellele tagatiseks tsikli laenutajale, aga mis jälle odavaks tegi see, et kui sa siis sõitsid sellest tilist välja ja näiteks mingis väiksemas kohas pidasid oma motikat kinni, panin ta puu alla varju, et sadul üle ei kuumeneks, on ju. Siis kui sa läksid kohaliku söögikohta, võtsid sealt, noh, nüüd see klassikalise riis ja kana ja mingi jooks sinna kõrvale, siis maksis mingi $2. Eks siis, noh, suht mitte midagi, on ju. Et väga, väga soodsad toiduhinnad, poodides asjad ka, ütleme niimoodi, õlu oli selline, noh, nüüdke pigem nagu kallima poolne, aga noh, ikkagi odavam kui Eestis poest osta oli õlle hind seal näiteks.
5: Aga arveldamine käib millises rahas?
6: Arveldamine käib seal dollarites, sest seal on nüüdke värk, et seal maksabki dollar. oli ja seal on niimoodi, et paberraha on nagu dollarid, aga sentidena nad kasutavad nagu seda kohalikku endist mingit vana raha, et seda kasutavad nagu väikeste selle sentidena, et selles mõttes ka jälle väga põnev riik, aga meie nagu suund oli siis ütleme niimoodi, et kui Tili on suhteliselt siis põhja pool nagu mere ääres, nende pealin siis see mägi oli, noh, ütleme suht sirgelt alla lõunasse, mingi äkki oli mingi 70 kilometrit Tilist eemale tuli sõita ja siis tuli hakata offroadi tegema. Nüüd, ta oli väga põnev teekond, et kui me need tsiklid olime ära laenutanud, siis me ühel vara hommikul siis hüppasime oma hotelli juures siis mootorrataste selga ja hakkasime sõitma. Nagu ma ütlesin, teebel oli üllatusi selles mõttes, et mingis kohast asfalt ja siis äkki noh, oli viinud mingi rusuvool ära jälle tee ja siis oli taastatud niisugune kruusalõik, on ju, hüppeid kõiki muid värke vahepeal oli. Ja. Tuli olla tähelepanelik, aga suris esime läbi selle riigi päris mõnusalt. Ta hästi kiftilt hakkab kohe ülespoole ka kerima, sest mis seal salata, nagu ma ütlesin, mingi 15 000 on ju ruutkilomeetrit, ainult see saar on, aga rannikust erinevalt siis sisemaa peab olema noh, peaaegu 3 kilomeetri kõrgune, sest kõrgem tipp nimega Tatamai Lau on 2963 meetrit kõrge, mis tähendab siis, et noh, peaaegu 3 kilomeetrit on see, seda kasvuruumi peab olema. Ja siis me sõitsimegi, me teadsime, et seal kuskil tuleb üks linn, Maubisse, kus me siis võtsimegi selle väikse riisi ja kana, tegime väikse peatuse ja sealt edasi me siis lasime oma offline kaardil nimega maps.me, lasime siis ennast juhtida ühele, noh, nii-öelda asfalt teebel kõrvale, et hakkame siis sõitma mingi külapoole, mis seal tipu all on. Teatsime, et see on täielik nüüd offroad, seda oli kirjeldanud need, kes seal varem käinud, et kunagi on sinna tehtud mingi umbes nagu kivides tee või nüüd, noh, munakivi tee, aga natukene vulkaanilisemates kividest, eks ole. Ja, aga noh, et see ei ole enam nii heas korras ja seal ükski auto seal ei sõida, et seal pigem sõidavadki ainult mootorattad ja enamus see inimesed liiguvad selle jala, sest enamikele inimestel ei ole mootorratast. Et siis sellist teed mööda tuleb sõita, aga et on nüüd vähemalt nüüd pooleteist auto laiun enamasti, kui kine mägede vahel kulgeb. Ja täpselt nii oligi, me hakkasime nagu sõitma ühte sellist teed pidi, aga seal mingi kutid tulid vastu, küsisid, kus me lähme, siis me ütlesime, et Tatamai Lau. Ja siis nad raputsid nagu pead, et ei, et ärge siit minge, nad ei osanud inglise keelt, aga suutsid mille kättega selgeks teha, et siin on et siit põhimõtteliselt saab, aga jube alb tee on ju. Ja näitasid meile lihtsalt, pakkusime neile mingid teisi koha nimesid, et kus kohast me siis vaatasime, kus teed veel ülespoole nagu võiksid minna. Ja ühe maha pöörangu kohta nad ütlesid, jah, just sealt pöörake maha. Ja nii lihti oligi, seal pöörasin maha, tee oligi parem, ühtegi kraavi läbi ei läinud, oli nüüdke, saime sõita, aga see sõidu pikkus selle hetkeni, kui sai nagu kõndima hakata kuskilt ühe küla juurest, see oli 27 kilometrit ja see 27 kilometrit nüüdkest offroadi ikkagi nüüdksel vahepeal kruusal, vahepeal kuskil serval sõidad nõnda vähe, noh, kivide peal jubedalt raputab, on ju, siis seal lähed nagu serva, aga serv on ühtlasi ka mäekülje ja servas, on ju, või siis ta on nagu seal pool, kust võib sulle midagi pähe pudeneda, need on nüüdksel valikuid oli kogu aeg teha ja siis lõpuks me hakkas see nurk nagu nii järsuks minema ja mingi tee ehitus oli seal ka, et nad proovid seal betoneerida seda teed, et betoonist teed mööda saaks nagu turistid ülemise linnakeseni välja sõita või külakeseni välja sõita, siis lõpuks nagu see pehmes liivas juba aare pani külje maha nii öelda, nurk läks nii järsuks, et ei suutunud me kumbki, me ei ole eriliselt mingid tsiklivennad ka kumbki muidugi, aarel vähemalt on load, mul pole sedagi on ju, ja siis me saime aru, et piir tuli ette, panime nende töömeeste juurde, nad ütlesid, kuhu võime oma rattad panna, jätsime nad sinna ja siis võtsime väiksed kotid selga ja hakkasime ülespoole astuma. Ja esimene üllatus, et me saime mingi paarkem minutit käia või 15 minutit ja siis me jõudsime, peitsime oma kiivrid veel kuhugi metsa alla, panime peitu, sest need teetöölised ütlesid, ärge kiivreid siia jätke, noh, need keegi võtab kaasa. Ja siis, kui me olime kiivrid metsa alla peitu pannud, siis ülespoole minnes me jõudsime nii-öelda selle mäe värava juurde, sest seal külakeses oli ehitatud nüüd ilus trepp läks ja värava innu ja oli ilusti kirjas, et Tatamai Lau ja sinna tippu nüüd saate minna. Siis seal juures oli see tore üllatus enne ronima hakkavist, et tulid üks noore poisid nõnda, hello sir, eemalt tulid ja siis noh, tuled nõnda enda arvates nüüdke äge ja kõik tore ja lähed vastu ja siis nad sirutsid nagu käe ja siis mantsid nagu käe esimesele poisile. siis ta nagu kummardas ja nagu noh, et mitte ei suudelnud kätt, vaid pani otsa esise sinna vastu. Siis mul oli nagu hetkeks oli nagu see, et kelleks ta mind peab või midagi. Aga siis noh, tekis kohe huvi ka, et noh, kuna Aarele tegi samamoodi ja, nagu, ja teised, need, kes eemalt levitsid, need lihtsalt levitsid. Ja nõnda, et oli kui nagu aupaklikud ja siis mõtlesin, et kelleks ta meid peavad, aga saime siis pärast teada, et Ida-Timor lastel või neil on siis ka see... See komme, et kui on nii-öelda vanem ja väärikam inimene kui sina, siis tihti austust avaldataksegi sellega, et noh, nagu suud läks kätt, aga noh, tegelikult noh, paned otsa esise vastu, et see on üsna tavapärane nüüd austus vanemate inimeste vastu, saime teada, et me oleme nagu siis nagu oleme ka nüüd seal maal omadega.
5: Räägi natukene sellest loodusest, on ju, allotsas on Austraalia, enamus sellest on lakkamatu kõrb ja tühermaa. Mulle vähemalt seda Ida-Timori kaardi pealt otsa vaadates tundus, et see on pigem selline džunglilaadne.
6: On, ja seal on tegelikult on üsna lopsakas kõik see värk, et seal ikka, noh, puudepuudus seal ikka ei ole. Et on taimi kõike värk, et mingites kohtades on nad maha raiutud, on ka neid piirkondi, kus on istutatud, noh tõesti jälle, noh on need puupõllud.
5: Õlipalme.
6: Ja neid värke on ka, aga noh see loodus on ikkagi, noh ta on ikka üsna mägine, sest noh see ka, et noh ma ei tea, noh Munamägi pane mererannikule, isegi see 300 meetrit on juba noh super äge mägine mererannal välja, aga te mõelge, kui on saare riik, mille keskel on mingi 3000 mägi mõimalt, et sinna peab ikka kerima ja noh neid noh ta on ikka üsna mägine on ja seal rahvas, kes seal elab, siis nad on ikkagi sellised, noh ütleme nii, et saavad ka mägedes paremini hakkama ja mägede inimesed on kuidagi sellised Nad ongi kuidagi nagu toredad ja tavaliselt ka hästi aitavad teisi inimesi, nii et see täpselt nii oli ka Ida-Timoris. Et väga tore ja seda kõik oli silmal väga ilus vaadata ja noh, päike kõrvetab täpselt sama hästi kui umbes Palisaarel, sest ta on napilt, on ju lõuna poolkeral, ehk siis ta on tibakene on siis ekvaatorist all poole Ida-Timor, nii et jah, räägime sellest hetke pärast edas, sest aeg surub takka ja siis räägime, kuidas ka tippu jõudsime.

0: ilmunud on Postimehes nädala uus number . Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets , kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel . samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost . uurime , miks armastatakse suveteatrit . mis seos on Betty Alveril ja Siim Kallasel . juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid , kuidas tänavuse kahjurirohke suvekiuste oma aeda kaitsta . Postimehes nädal , alati asjalik ja põnev .
1: mäletad , pidid suvel Peipsi äärde tulema ? tule Rääbise sõprade festivalile 18. juulil Kaseppe külas . juba 10-st läheb lahti . tippkokad pakuvad hõrgutisi , taagö ja välihärf esinevad ja hääd Peipsi toitu on külluses . kohtume laupäeval Kasepääl Rääbise sõprade festivalil .
2: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti . uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus , Port-Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures . vaata ka www.taaraautomaat.ee .
3: öösel sajab paiguti hoovihma ja on äikese oht , sooja on 16-19 kraadi . homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm , kohati sajab hoovihma ja pärastlõunal võib mandril äikest olla . puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 22-27 kraadi , rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi . praegu on Tallinnas 24, Tartus 28 ja Pärnus 25 kraadi .
4: jäljed gloobusel .
5: paus on läbi , me oleme oma juttudega Ida-Timoris ja sinna on oma jala maha saanud ainult karu . minul on see riik paraku veel tegemata ja eelmise osa lõpus jäime siis sinna , et karu läheb üles mäkke , aga mulle jäi kõrvu helisema selline lause , mis sa ütlesid , et mäeinimesed on kõik sellised toredad ja sõbralikumad . Kas see tähendab seda , et seal allpool kohtasid teistsugust vastuvõttu ?
6: ei , tegelikult noh , kõik see sõbralikkus nagu ikkagi terve saare peale saab või terve Ida-Timori poole peale vähemalt saab laiendada , et noh , nad igal pool olid äärmiselt sõbralikud ja mägedes , nojah , võib öelda , et veel erakordselt , et nad isegi tahtsid sinuga suhelda , isegi kui noh , inglise keelest nad midagi ei taibanud , aga käte-jalgadega kõik sai selgeks tehtud , kui me vahel ka mingil ristteel näiteks jäime tsiklitega seisma , et kas me peame nüüd vasakule või paremale , kui keegi kohalik nagu lähedal oli , siis kui suutsid enam-vähem öelda , kus sa tahad minna , on ju , et siis nad väga hea meelega ja noh , säravad naeratused ja noh , tantsud peaaegu jalgades ja puusades on ju , et noh , niisugused kuidagi tantsulised , niisugused toredad , hästi kihvtid , ükskõik mis vanuses ka , et seal oli üks vanem härrasmees oli ka üliõnnelik , kui meid nägi , noh , et see kohe hea tunne tekib , kui nagu noh , inimesed niimoodi reageerivad , aga sellel päeval see , ega see tippuminek oli , alguses olid trepid isegi tehtud , me pidime siis tõusma jäbedalt 2100 pealt , pidime 2963 meetri kõrgusele tõusma ja tegelikult oli ta niisugune astumine läbi mõnusate noh , taimede ja puude vahelt läbi igalt poolt ja kuskil 2800 peal oli siis korra kohtusime ka mingid ehitajad , seal natukene ehitasid mingeid majakesi , sest seal oli vabaõhukirik oli tegelikult , et oli niisugune nagu lava tehtud ja oli näha , et sinna aeg-ajalt inimesed tulevad , pingid olid väljas nagu vabaõhulava põhimõtteliselt , aga tegelikult oli kirik , et seal siis aeg-ajalt peetakse ka jumalateenistusi , siis surusime sealt nii-öelda edasi , et noh , 160 meetrit oli veel tõusta , siis veel oli mingi antenn oli , kus mingi üks tüüp midagi askeldas , kes selle mobiiliantenni nagu nii-öelda valvur oli tõenäoliselt või tehnik . ja siis üles jõudes leidsime eest jälle trepid ja viimane ots oli siis trepid , mis viisid mäetippu , selle Tatamai lau tippu 2963 meetri peale ja seal üleval oli siis ka üks niisugune püha kuju , et ise pakuks , et Neitsi Maarja , sest naisterahvas ta seal ilusasti oli ja võiks olla , nad on katolik usk , on kõik seal on ju toredasti ja siis selles mäetipus oli ka üks kohalik tüüp , lihtsalt oli seal , me ei tea , mis ta seal tegi , aga noh , siis igatahes toimetas , tervitasime , kõik tore , tegime pildid , videod ja siis läksime alla , sest meil tegelikult , ega me kauaks ei saanud jääda , ise tahaks kusjuures arvata, et kusjuures üleskutse raadiokuulajatele, kui keegi teist on Ida-Timori kõrgemas tipus käinud, et siis kirjutage meile sinna näiteks Facebooki jäljek loobusel lehel, et tore oleks lihtsalt teada, sest endal oli see tunne, et täitsa vabalt see Ida-Timori kõrgem tipp võib olla, no, et me oleme esimesed eestlased siin, mille üle oleks ka muidugi hea meel, aga üldse pole paha meel ka siis, kui keegi teine on seal varem käinud, et antke meile teada, kui te teate kedagi või kui te olete ise käinud. Ja allaminek tuli üsna kiire, sellepärast, et väga lihtne põhjus, et pimedus tuli peale tasapisi. Me teadsime, et noh, nii öelda tunni aja pärast on juba üsna hämar ja mida hämaram on, seda kehvem on, kui sa ei ole eriline tsikliga sõita, siis tsikliga offroadi pimedus on palju kehvem sõita kuskil Ida-Timoris näiteks. Ja siis me jõudsimegi nõnda, et enne päevavalguse täieliku kadumist jõudsime oma tsikliteni, saime nad ilusti käima, saime nad ühe kohaliku abiga ka järsust nõlvast turvaliselt alla, vähemalt minu ratta Aare läks ise. Ja siis hakkasime sõitma ja selle 27 kilomeetrise offroadi lõigu peal, siis tuli ka, sai ka pimedus meid kätte, panime eest laterna põlema ja noh, seda 27 kilti me sõitsime ikka päris mitu tundi. Noh, see oli ikka, noh, kui 15 kilti tunnis sõidad, siis see on ikka juba kihutamine. Noh, et see oli ikka nüüd üsna vaikne tiksumine, ja, aga jõudsime ilusti, jõudsime asfaldini välja, jõudsime samal õhtul tagasi Tiilisse ja siis läksime oma hotellis mõnusesti basseini vedelema pärast dušial käimist ja siis kohtusime seal ka siis Ida-Timoris nii-öelda õpetaja või noh, ta oli ülikoolis töötas nagu mingil kergelt administratiivsel poolel, et mitte päris õppejõuna, oli siis kohtusime ka ühte Austraalia naisterahvast, kelle nimi oli Fiona, siis temaga siis hästi mõnuselt sai õhtul nagu juttu ajada basseinis, et läksime nagu enda arvates, et ujume natukene ja siis läheb minema, siis tuli Fiona tuli ka ujuma, kes mõtles, et ta käib korra ujuma, siis lähevad tüdrukutega, teistega lähevad Iina ja kes tüdrukud seal olid, et lähevad sööma, siis tulemas oli see, et umbes 2 tundi hiljem meil tuli äkki meelde küsimus, et a Fiona, et oota, see tüdrukutega sööma ei pidanud minema, siis tuli, aah jah, muidugi on ju, ja siis läks ja selgus, et aga noh, mida peab ütlema Hiina tüdrukute kiituseks, et nad ei kobisenud üldse, et ei olnud nagu see, et no tule juba, lubasid tulla, et keegi teda ei torkinud. Ja mis meil nagu pärast siis viimased päevad nii-öelda peale tipputõusu, mis me Ida-Timoris tegime, üks asja, noh, üldistan nüüd jälle, et kõik näeb välja suht sarnane ikkagi nagu Indoneesia, nii palju kui ma seda näinud olen. Sest rannad on ju põhimõtteliselt samad, ta on sama kant. Päike paitab sama soojasti, rannad on natukene metsikumad, kui on enamus Indoneesia rannad, mida ma olen näinud, sest noh, seal paraku on ka see, et mõnes rannas ei ole seda randa ka ära koristatud üldse nii hästi.
7: See on Jurassic Parki rande.
6: No jah, ei, kahte pidi ei ole ära, et mõnes kohas on see, et ei ole ka neid palke nagu, mis sinna on kuidagi natukene nagu jalus isegi, et neid ei ole ära viidunud, mis on äge, aga mõnes kohas ei ole ära viidud ka plastikut näiteks rannast. Ja siis nüüdke, noh, natukene nüüdke see metsikum, aga nagu öeldud korduvalt juba, et nad on hästi sõbralikud, seal on mingid vaatamusväärsustest, et seal on muidugi ka saare nii-öelda idapoolses otsas on veel eraldi üks väike saar on, mis pidi ole mingid tohutult ilus ja kift koht ja turistid hästi armastavad seal käia. Ja siis
7: Tauro ja Jako on kaks saart.
6: No võt. Ja siis sinna me ei jõudnud, aga me käisime seal samas, kui sa oled Tiilis ja lähed pealinnas ja lähed sinna mere äärde, siis seal paistab eemal, nagu paistab suur nüüdke Kristuse kuju. Nüüdke mäe nuki peal, nagu poolsaare peal, poolsaare otsas on ju. Ja ta tundub eemalt juba nüüdke vägev on ju, umbes mõtled, et nagu Brasiilias peaaegu oleks. Sõidad lähemale, siis noh, ta nii kõrge kalju otsas ei ole ja nii suur kuju ei ole. Aga noh, ikkagi võtab aega sinna, eriti kuumuse käes minnes, et võtab aega, et sinna üles jõuda, leemendad üleni ja mõnusalt kaotad mõned kilod oma kehakaalust on ju. Ja on uhke küll, saab pilti teha, aga noh, ägedam on ikkagi, et kui sealt alla tulime, siis istusime jälle oma tsiklite selga ja läksime avastama jälle mingit teist nagu rannikuriba, mis oli jällegi noh, Tiilist nagu kuidagi nagu veidi eemale viiv, mis ühtlasi tähendas, et jälle oli äge see, et vahepeal saad sõita 100 ja siis vahepeal pead sõitma 5 kilti tunnis, sest noh, mingi tee on jälle kuskilt mingi varinguga ära viidud või noh, suurema veevooluga. Nii et noh, näha, et nad ei suuda kõike veel taastada, Nad on noor riik ju ka, nad on iseseisv, noh, napilt üle 20 aasta on nad toimetanud, aga mis ma omal poolt nagu ütleks, et jumala eest minge, see on, me oleme korduvalt rääkinud Väntsiga oma saadetes nendest nii-öelda hirmuaistingutest, et noh, Ida-Timor kõlab tänu sellele, et seal on üks madistamise ja ebastabiilsust on olnud, kõlab nõnda suht ohtlikult, noh, seal ei ole absoluutselt mitte midagi ohtlikku. Seal on nagu suurepärased inimesed, kes suhtuvad turistidesse väga hästi. Sa oled väga teretulnud seal, ei pea üldse muretsema. Peate lihtsalt minge kohale, viisat ei ole vaja, kui te juba kohal olete. Ainuke, ja, nagu ma ütlesin, et on autorent ja tsiklirent on kallis praegusel hetkel, sest noh, konkurentsi lihtsalt ei ole ja turiste ei ole palju. Lennupilet sinna on kallis. No lihtsalt võrdluseks ongi, et lennata Tallinnast ühe otsa piletiga Palile on odavam, kui näiteks Palilt lennata edasi tagasi käia Ida-Timoris ära, nagu meie tegime, et noh, olime paar päeva Palil aarega, siis lendasime seal Palilt Tempasaarist, lendasime siis Ida-Timori pealinna Tilisse ja 5 päeva hiljem lendasime Tilist tagasi siis Palile, eks ole. Ja see edasi tagasi ots, mis lend üks ots kestis natuke alla 2 tundi, mingi 1:50 või niimoodi, et ei ole väga pikk lend, aga noh, ta oli ikkagi üle 500 euromaks siis edasi tagasi pilet, nii et see oli kallim, kui lennata Eestis Palile on üks ots. Noh, et see pilet on kallis, jällegi pole konkurentsi, aga kui sa juba kohal oled, siis on väga äge ja mõnus.
7: Aga mis sa soovitad, kas võimalikud ööbimiskohad tuleks kindla peale enne paika panna või on seal nii, et sõidad mööda teed ja tee ääres on erinevad mingisugused kodumajutused, väiksed hostelid?
6: Liiga palju neid silma ei hakanud, aga ma pean ütlema, et see sama hotell, kus me olime, ma ei mäleta selle nime, aga kuskilt võin järgi uurida, kui vaja või keegi küsib, siis ma tõenäoliselt leian selle üles, aga selle hotelliga, reservuaariga nii-öelda, oli ka niimoodi, et ta oli ikka päris korralik hoone, et seal ikka oli näha, et küll ainult 2-kordne, aga ikkagi esimesel korrusel tõenäoliselt ikkagi oli mingi 30 tuba, aga nendest me nagu välismaalasi või külalisi nägime seal liikumas ikkagi nõnda, et ma arvan, et maksimaalselt neljandik sellest hotellist oli nagu külalisi täis, nii et selles mõttes seal oli, tundus, et on seda potentsiaali, et kui sa tuled, et siis sa võid samal päeval ka, et sa ei pea ette bronnima, aga kuna see on nii mugav on ja tõenäoliselt saad ka parema hinnaga, siis sa võid täitsa rahulikult ka ette panna, meie lihtsalt panime esimese 2 ööd panime ette kinni, ja siis läksime kohale ja lihtsalt pikendasime, et me lõpuks olime ühes samas kohas, olime kõik need 5 ööd, mis me seal veetsime.
7: No saare osa või see riigi osa seal saare peal on seda võrd väike, et see pealinna hotell võibki olla ka selline epitsenter, kus siis teha selliseid päevaseid väljasõite, et õhtuks pimedaks tagasi.
6: Ja lõpetuseks siis see, et mõtlesime ka, et mida seal kaasa tuua, siis kindlasti üks asi, mida soovitan kaasa tuua ja mida meiegi aarega tõime, oli kohalik kohv, mis on väga, väga maitsev, nii et kohaliku kohvi soovitan kaasa tuua ja mis jäi veel meelde, selles pimedas tsiklisõidust, et kui just see loodusest läbi sõit, et sõidad mööda maanteed ja siis vahepeal tulevad mingid nüksed kummalised magusad lõhnad ja vahepeal tulevad nüksed huumusel või sellised lõhnad.
7: See on Kalifornias samamoodi.
6: Jah, okei, okay, aga see, jah, et hästi, hästi toredad just nüksed lõhnaelamused olid ka, mis Ida-Timorist jäid. Me ei saa Ida-Timorist teile pikemalt rääkida, saate aeg on otsas, panen pilte kindlasti üles mõne aja pärast, siis ilusat kohe algavad aasta viimast kuud, jälle Gloobusel 75. saate Ida-Timorist. Tõid teieni siis Andres Karu ja Väino Laisar.
7: Tore, et olete ikka meiega ja püsige avarad.
4: Jäljed Gloobusel.

Duo Party. Vana hea ööklubi uksed on taas valla. Nüüd kestab nädalavahetus 24/7. Duo Party mängib sulle tantsumuusika tõelist kullafondi 90-test ja nullindatest. Pidu juba käib. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost Da+.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Vaagen küll esitleb 24. juulil Taagepera lossiaias selle suve suurkontsert. Laval Inglismaalt saabub ABBA tribüütbänd ning Eesti armastatud artistid Anne Veski ja Smilers. Kõlavad ABBA aegumatud hitid ja kodumaised lemmiklood. Laula kaasa, naudi suve ja veeda meeldejääv õhtu Taagepera lossiaias. Piletid müügil piletilevis.
4: Miks, kuidas, kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20:05, Kanal 2.

0: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Mina olen Karl Karklasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg. Karklas.ee
3: või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Üheksa arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Duo 6 huumoriapteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komeediakanal Duo 6.
5: Öösel sajab paiguti hoo vihma ja on äikese oht. Sooja on 16-19 kraadi. Homme on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma ja pärast lõunal võib mandril ka äikest olla. Puhub põhjatuul kuni 13 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 22-27 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 18 kraadi. Praegu on Tallinnas 24, Tartus ja Pärnus 28 kraadi.

meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmix segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Crazy Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DAB+.

0: mina olen Karl Karglassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeriaeg karglass.ee
1: või helista 1720. Karglass paigaldab, Karglass parandab.
2: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee/stipendium.

0: kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega! Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transportiamet.
1: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Suures intervjuus räägib Grammy võitjast kitarrist Lauri Joamets, kuidas näeb välja elu kantripealinnas Nashvillis ja maailmakuulsa bändi tuuridel. Samuti jutustab ansambel Duo Ruut oma eduloost. Uurime, miks armastatakse suveteatrit. Mis seos on Petti Alveril ja Siim Kallasel? Juhatame teid Sohu ja Rappa ning jagame tõhusaid nõuandeid, kuidas tänavuse kahjuri rohke suve kiuste oma aeda kaitsta. Postimees nädal. Alati asjalik ja põnev.

tahaks midagi hingele nüüd ja kohe. Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: Sel nädalavahetusel uurime Elu 24-s, miks ei mäleta enamus inimesi oma lapsepõlvest peaaegu mitte midagi. Hiirtega tehtud katsed aitavad asja selgitada. Eksootiline Vormsi saar ja selle vibe. Väikesaare ürituse korraldajad räägivad meile kohalikust elust ja melust. Ja veel, kogu maailma hullutav jalgpallur Haaland tekitab naistes elevust hoopiski oma luksusliku käekoti koguga. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
1: Karklas paigaldab, karklas parandab.
2: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karklas.

0: Karklas parandab.
1: Helista telefonil 1720.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
3: Kallistan sind kaugelt, kinni seotud on mu käed. Liiga lihtne on see elu.

Meil on hea meel esitada Eesti esimest naljaraadiot. Duo Hitmiks segab kokku suured hitid erinevatest aegadest ja sinna hulka lühinalju ja tõelist huumoriklassikat Kreisi Raadio ning libauudisteni välja. Duo Hitmiks. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: tahaks midagi hingele, nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.